Passo ràpid, sempre em falta temps. Tinc un 2%, la bossa mig fet. Mai no tanco un clau, mai firmo papers.